Pabalik diri sa aton sa ning pagpangalagad sa 11 Mbps. 45 minutos na nakaligad sa takna nga alas 11 oras diri sa K5 News FM Ross.

Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hataga naton sang kabuhi naghalin kay Lolita. Kag ang magadala amo si Erna Dicena Amiga.

ang saad nga himuon nga haligi sa ini amo ang saad sa isa kaduog sang kadungganan pagka mapinadayunon kag kaluwasan sang iglesia sa dalom sang dagway sang isa kalangitnon nga tinupod. Kung magabot ang tiyon para sa sini nga bahin sang saad nga matuman, ang pagtilaw nagliga na kag ang nagdaog bugos nga napasad sa kamatuoran kag nasiliwan. Hindi na siya magwa, but silingon, wala na sing katalagman nga mahulog siya. Iya siya sang Ginoo sa walay katubtuan kag ang iya kaluwasan patud, sigurado gid. Sugod sa tiyon nga ang mga Kristiyano nagdaog kag napatinan para sa langit, sila ginamarkahan. Kun mahimo naton ini ipaputyag subong, iya sang Diyos kag ni Kristo kag gintumod sa ila katahangkalantuan ang bagong Jerusalem. Dapat naton isulat sa at ang mga ngalan sang Diyos. Isulat sang Diyos dayon nga gipanagiyahan ang ngalan sang bagong Jerusalem nga pagkakatuan naton hindi ang daan ng Jerusalem din ang iban nagatanaw sing walay pulos sa itong Jerusalem sang una nga nalaglag sa panahon sang tuig 70 AD. Amo na nga hindi na amo ang Jerusalem nga ginsaad sang Diyos suno sa aton nga mabasa, kundi ang Jerusalem nga ato pa sa langit suno sa 4:26 sa Galacia. Yaraman sa ila ang bagong ngalan ni Kristo ang mga magdaog. Napaagi sa otoridad, otoridad ni Kristo, magbaton kita sang kabuhi na walay katapusan kag magsulod sa ginharian. Sa buong nasilyuhan kag ginamarkahan ang mga balaan sang Diyos hilway sa katalagman. Wala sing kaaway nga makapugong sa tanan nga mga nasilyuhan sa paglabot sa ila kaladuan. Ang mahimayaon nga napalahuayan ang bagong Jerusalem dito sa langit. So no, sa aton ginagamit lang na nga ang ginasiling nga muna ang aton nga mahimo nga kalantuan, ang Jerusalem nga aton nga ginapaabot. Amo na nga ang bag-ong siyudad dito halin sa langit. Amo na kasigurado maguturan magkabiyanan ang promisa sang Diyos sa mga iglesia. Biskan nga may klaro na nga padya ang Diyos, pero kung kaysa sa mga pagtilaw, maluya kita. Maluya, dahil kung atong masahon ang kasaysayan ni Apostol Pablo bilang pangkonklusyon diri sa atong balaan, nga ang kinahanglan mag-agi kita sa muni nga mga kabudlayan, mga pagtilaw. Kay ang promisa sa Diyos, ang isa iyang mga promisa dito sa Philadelphia, amo na nga tungod sila katutom, may nagahulat nga padya. Pero amo na ang butang balon, ang padya nga ginasiling, padya na hindi lang sa ila, kundi biskan sa aton, kagas palabuton pa, nga mga tumuroo. Si Pablo sa eksperyensya sa Binuhatan, Kapitulo 14, versikulo 19, hasta sa versikulo 23. Amo ni ang aton mabasa. Nagasiling diri, sang nagabot ang pila ka mga Hudyo, halin sa Antioquia, kag sa Iconio, kinhaylo nila ang mga tao. Versikulo 20, pero sang naglibot sa iya ang mga sumulunod, nagtindog siya kag nagbalik sa syudad. Versikulo 21, pagkatapos nila mawali ang maayong balita sa sina ng syudad, kag madamo ang ila na tudluan. Ginpalig-on nila ang kalag sang mga gitudluan, mga gitutunan, kag ginlaygayan sila nga magpadayon sa pagtuo kag nagsiling nga kinahanglan kita mag-agi sa madamo nga mga kapipitan agud makasulod sa ginharian sang langit, ginharian sang Diyos. Amo na nga hindi kita matingala nga mag-agi gid sa damo nga kapipitan kaangay sa na-experyensyahan naton sa mga kasaysayan sa tumuluo sa kada iglesia halin sa Episo pagkadto sa diri na kita subong sa Philadelphia. Amo na nga diri ato nakita maguturan magabyanan kay silig ni Apostol Pablo nga sa iya nga laygay amo ni ang pinakaimportante dumdumo naton nga bisan sa ila kag sa aton man parehas lang. Ano na ginpalig-on ang mga kalag sa magitutunan kag ginlaygayan sila nga magpadayon sa pagtuo kag